0: samo na fitilj da se ne uplasi.
1: E, nemo neki slučaj, no možda da mi puši u ovem čamcu.
0: Izvijte, se skida neki na sledeću.
2: Svetozare, nemo me se sođi spreći, skupimo parnicu.
0: A ti se sve isto. Dobre, ovdje nešto curi, ovlažio sam do kolena. Šta ima da kažeš? Vuči ribu.
1: E, Ćoro, sa ribe mi izlizale glisto, jel mogu se poslužiti s tvojega crvića?
0: Može, sise, ali se plašim da će ostanemo totalno bez ribu.
2: Ko je rekao da se plati?
0: Mogu mi se ovdje ljulja, bre, muha.

0: Cuca.
1: I Češalj, jelo Cuca.
2: Osam fanfarone.
3: Onda glavno jelo mutke zgrljokene, preklapice u soc od glajznice.
2: Dečki, nemojte frfljati.
3: I od pića smo imali kilo belo skanadarlija.
2: Posle će idemo kod dve bele butine.
1: Utni prst da ne potone.
2: Jedan, dva, tri, četiri.
4: Poljoprivredne minute.

0: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
1: Slušali ste reprizu emisije

0: onda nek bude tako. Mislim, šta ti sad kajemo od Španjolke? Ova, to je sve to isto, zna, babek.
1: Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
1: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: Slušali ste emisiju U fokusu. Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.
1: Prijem, uhapsi me, Aše.

neki žive blizu, ali daleko, kao kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

Kad je ćaća konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi sve.